0: at least make it feel like night.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.